ki mai anō kōtau te kehu kehu pātara ki e tēnei, tō kōtau kai whakatakato. E tuku atu ana i ngā kōrero, i tēnei hōtaka e kia nei, te haurongo taumatarau. Nā, ko te kaupapa kōrero i te rā nei, tētahi o kukaranga pāpā, anō ngā tiawa, ko hāmiora te hau o te rangi tūtua. Kā re tātou i te tauhau ki te hau, ara kia ching tētahi atu o nei ima. Ki tōna tū, ki ona mahi wainui ona whānau, i ona hapu i ona iwi. I hāngai kē ana kōrero, i ngā mahi i pakari ai tōna tīnana, tōna hinengaro, tōna ngākau me tōna wairua, mai ngā whakaakona. E ai ki tāna, o te au lihuri, engari e mohio ana tātou, i mau katoa no i aia i ngā whakaakoranga a ngā tīpuna. E whai ake nei ko ngā kōrero a te hau o te rangi. Nōna katoa e nei kōrero i putu mai tōna waha i tō wā i aia e orana. Ka kōrero ia mō tana koi